0: tuote kanisa karandi miro ye tuende tukwate mizeamo tuimuke omulimi
1: omulimi omugezi mulezi ya tekaniza kare nimiro ye itukwenda tukwatanize hamu.